китми бәрдә. Сирәк кайтасың дип, син үпкәлли күрмә. Әллә нинди заман, вакыт җитми бердәм.

Ортаябыз инде димегиз, достар. Ортаярга ашык микрофонго басып, дулкындарыбызда жыл исемдеги жыры билен. Һәм бүген достар безнең Рәсәй киносы көне билгеләп үтәләм. Инде кайбер кинолардагы сүзләр, канатлы сүзләр безнең тормышка үтеп кергән менә. Нинди Рәсәй киноларын карап хызурланасыз достар, аныкларыгыз белән, балаларыгыз белән. Әле инде Голливуд башка киноларга күчеп биттегез инде. Әле инде кино карарга вакытыгыз юк достарым. Әле инде гел Болгар радиосы белән генә һәм киле бирешкән хәбәрләргә караганда безнең Болгар радиосы һич тә кинолардан ким түгел, чөнки инде хәзер безне видео аша карарга да була, безнең тапшыруларыбызны bulgarradio.com безнең хәбәрләр өчен һәм безнең сайтыбызга кирип, шулай ук инде Болгар радиосындагы тапшыруларны карарга була. Менә күз тию дигәннән дустар әйткән идем бит инде иртәнге безнең чәйләребезгә күз тидердегез мәлә дип шаярып әйеме. Бында радио тыңлаучыларыбыз күз тию ул күбрәк балаларга, яшьләргә, ә инде өлкән

0: Ще сентябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 бренчир. Украин 118-284-71-89.
4: 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Яратып, яратылып башлаучы дәрәҗәле әлеге иртәнге сәгатьләр безне яңа көне безне дуслар, җәебезнең ахыргы мизгелләре бит инде 7 тулырга 14 минут башлабыз. Казаныбызда килеп ирешкән хәбәрләр белән нәтиҗә ясыйк, нокта куйык бу сәгатьне безгә. Дуслар, беренчедән бик зур рәхмәт минем белән бергә булганыгыз өчен, матур җылы ихлас теләкләрегез өчен, матур рәсемнәрегез, открыткаларыгыз өчен күмелеп кала яздым инде менә хәерле иртә. Файл радионы ачып җибәрдем, күңел күтәрелеп китте. Анда сез матур җырлар, ягымлы тавыш белән рәхмәт хезмәтегезгә. Фирүзә, Алсу, кияүләремә, дүрт оныгыма, мөслим халкыма иртәнге сәламнәремне озатып барсын да, барсы да яхшы булсын мөслимнән. Илгизә ханым, теләкләрегез кабуллардан була күрсен, шулай шатланып сөенеп, озатып каларга шатланып сөенеп, каршы аларга насыйп булсын мөслимләрнең барчасына да ялкынлы кайнар сәлем. Әлфирәгә сәлем, матур рәсемнәр белән дә хәерле имин иртәләр. Барлык радио тыңлаучыларга, Болгар радиосын на барча ташлык халкыма, Флюр апа сиңа, Юнус сезгә көннәрегез уңышлы башлансын, исәнлек, саулык барчагызга да. Мәүлид җанабы яллаган, Мәүлид җанабы үзегезгә дә сәлам, якыннарыгызга сәлам. Әссәләмә галәйкум, файл, хәерле иртәләр белән. Иртәнге шәйләргә нишләп күз тисен инде ул? Минемчә, яшь балаларга күбрәк күз тиючән белә. Шуңа күрә аларны күргәч тип канала машалла дип нинди матур бала дип әйтергә кирәк. Дамир абыйгыз дигән. Дамир абый әйтергә теле инде мин күз тидермәдем иртәнге шәйләргә дип. Шулай бу, Дамир абый.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыш Диханшина. Республикада пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамалда. Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы. Қазір Татарстан территориясында ракета қорқыныш режимі ғамалдан шығарылды. Шулық вақытта пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі сақлана. Бұл хақта ғадеттен тыш халлар министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Росавиация мәліметтері бойынша Қазан һәм Түбенкама аэропортларында ұшқышларға вақытлыша шектеулер кіртілді. Онлайн табло мәліметтері бойынша қазір Қазан аэропортында 20-ден көбірек авиарейс тұтқарлана. Татарстан нефть-газ химиясы форумы қысаларында Татарстан рейс Рустам Миңнеханов, Бәхрейн Корольлігінің нефть һәм экология министрі Мұхаммед бен Мүбәрәк бен Дайына білән ұшырашты. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Рустам Миңнеханов Бәхрейн министрін республиканың партнерлық финансылауы үлкесіндегі перспектив проектлар білән таныштырды. Һәм сауда иқтисады элемтәләрін кеңейтуның яңа юлларын эзләргә кирәклеген ассызыклады. Министр үз чиратында Миңнехановқа жылы қабыл итү үшін рәхмәт белдерде. Біздің үшін турдан-тура қызметтәшлік бик мөһим, һәм без элемтәләрне үстерүдә мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә әзер дип белдерде. Ирак қон тамырлары системасы шерлерін вақытында ашықлап, тиешілі шаралар көргенде 50-60%-ка қадар ұшырақта ұзақ әм сәлемет ешерге мүмкін. Матбуғат ұшырашуында Республика клиник қостақанасының кардиология бөлігі жетекшісі Альберт Қилманов шулай деп білдірді. Спорт сәлеметтікке нешік тәсір етті, қойсы ұшырақларда жеңіл спорт түрлеріңіне сайларға керек, бұл хақта толырақ Камиля Шахабиева әзірлеген язмада.
6: ГТО нормативларын топшыру сәләмәтлекне нығыта һәм физик норманы тиешенчә тотарға ярдәм итә ди белгечләр. Даими күнегүләр йөрәк кан тамырлары һәм сулыш системасын яхшырта. Әмма башта табибларга барып тикшеренү киңәш ителә. ГТО нормаларын 6 яшьтән тапшыра башларга мөмкин һәм яш чикләве юк ди Татарстанда ГТО буенча Төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов. Аларга күбрәк мәктәп укучылары, студентлар килүен искәртеп, спорт белән тәүлекнең, атнаның яки елның теләсә кайсы вакытында Ләнергә ярамый ди кардиолог Альберт Хилманов. Мисал өчен кардиология өчен иң куркыныч вакыт бу иртәнге сәгатьләр. Бу вакытта пульс һәм кан басымы контрольсез күтәрелергә мөмкин. Пульсның югары күтәрелүенә дә юл куймаска кирәк. Бу тукымаларның кислородсыз калуы кискен яки хроник йөрәк чирләре миокард ишемиясе шулай ук тромб барлыкка килүне китергә мөмкин. Шуңа да сәламәт кешенең пульсы 70-80-90-нан узып китә икән табибларга барып аның сәбәпләрен ачыкларга кирәк. Шуны искәртик, тәмәке тартучылар йөрәк кан системасы чирләре белән ешрак авырый. Спорт белән шөгыльләнү өчен аның сәламәтлеккә зыян килми торган төрләрен сайлап алу мөһим. Чөнки спорт залыннан чыгып кисәк хәл аурайу очраклары да булгалый. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Рособрнадзор рус теле һәм җәмгыять белеме буенча төп дәүләт имтиханын бәяләүне үзгәртте. Рус теле буенча төп дәүләт имтиханында максималь балл саны 37-дән 38-гә кадәр арттырылды. Әлеге фәннән йомгаклау әңгәмәсендә биремнәр саны 4-тән 3-гә кадәр кимеде, әзерлек вакыты арттырылды. Әңгәмә буенча максималь балл 20-дән 17-гә кадәр киметелә. Җәмгыять белеме буенча имтиханда хәзер 20 бирем булачак. Тарих буенча бердәм дәүләт имтиханыннан югары катлаулык дәрәҗәсе сендәге бер сынау алынган. Бу фәннәр буенча максималь балл 37-дән 32-гә кадәр кимиячәк дип белдерә Рособрнадзор вәкилләре. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 15-20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.

0: Ауылға киттік.
1: Илсия Бадырдинова жайының гимны дияргә мөмкин иде инде әлеге җырнышлагы дустар. Әй, рәхәтләнеп тыңладык инде буелгы җәй безнең матур хатирәләрем. Булып калар әлеге җырны тыңлаган саен буелгы җәйне искә алабыз инде дустар менә. Шундый җырлар була бит ул тыңлаганда килт итеп искә килеп төшә. Шу җыр белән бәйле шу фасылның мизгелләре. Казаныбызда 8:17 минут инде авылларга китсәк тә дустар бәрәң алырга китербез инде. Мен хәзер инде авыллардан килер вакыт җитте инде каникулларына тәмамлап инде тиздән Менә-менә шушындый джинглар яңгырый башлаячак инде.
2: Болгар радиосында Алтын көз.
1: Әй, дуслар, Алтын көзгә барабыз. Хәерле сәгатьтә, хәерле юллар. Болгар радиосы сезнең белән иң изге теләкләр. Безнең белән бергә булганыгыз өчен

0: кешеләр сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Хәмит Мәткәримов.

мәсен үзләрне. Менә инде чыгып алар инде репетиция ясап алдылар, һәм инде тулы куәтле Аллаһ берсә. Аллаһ берсә. Төт-төт дип әйтәгендә. Матур итеп эшләргә насып булсын. Хәйрле иртәләр, файл булгар радиосы. Авылга бәрәңге алырга дип айткан идек, яңгыр сәбәле башлады. Алып булырмы инде нәрсә булыр? Мамадыш районы уртасы авылында яшәүче әнием Гүлнурга күп сәлам. Чәй ишәбез әни белән. Рәхмәт булгар радиосына. Сезне хөрмәт итеп даими тыңлаучыгыз Гүлнура дигән. Зур эшләр белән кайткансыз. Барсында башкарып чыгарган. Насыйп булсан кыска вакытлы яңгырлар дип әйтәләр дуслар. Аңа карап тор булмыйдыр инде лайым. Авылга кайткач инде аны алып битерергә кирәктер ничек тә булса. Сез дә шулай уйлыйсызмы? Шәйләрегез тәмле булсын дуслар. Иртәнге шәйләрегез, юлларыгыз уң булсын, эшләрегез уң була күрсен. Булгар радиосы һәммәгезгә дә иң изге теләктә. Безнең макс номеры 89178555915. Сәламнәр, юлларга телисез икән сездән. Рәхмәтегез безнең белән бергә булыгыз.

кино белән бәйле хәбәр дә бар икән монда. Иртән үк эшкә килүчеләр дә бар. Хәерле иртә булгар радиосы. Мин иртәнге 5-тән яраткан эшемдә инде. Сәгать 6:00-га көн саен традиция буенча Булгар радиосыннан ягымлы диджейларның тавышы ишетелә башлый дигән радиодан ачабыз. Уңышлар үзегезгә. Иртән торганга нәрсә диләр әле? Бәхет капкалары ачыла диләр дуслар. Сизәсезбез сез аны? Менә мин үзем сизәм. Бүген икенче көн иртәнге җәйләр бурда да. Ассаламу алейкум. Элек без яш вакытта кино сәнгате популяр иде. Халык бигрәк Хинд фильмнарын яратып бирде. Ә хәзер авылларда нигәдер бу сәнгать юкка чыккан шикелле киналар күрсәтелми. Хәтта татар телендә чыккан фильмнарында халык карый алмый. Татарстаныбызда төшерелгән фильмнарны шәһәрдә генә түгел, авыл җирләрендә дә күрсәтсеннәр иде. Без дә рәхәтләнеп яраткан артистларыбыз башларында ул киноларны карар идек, дип язган Дамир абый. Әйе шул, нишләп әйдәгез әле менә бу хәбәргә җавап бирсәләр, ишетсәләр начар булмас әйме? Авылларыбызда тагын да күңеллерәк, матуррак булыр иде. Хәер, кино карарлык кешеләр бар микән соң ул хәзер авылларда?

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майы жәйтәме синең табында.
1: Инде кез тавышлары, кез сулышлары табигатта, дуслар, 14 градус кына җылы казанабызда. Әмма яңгырда сибелеп китәме нәгә магнитлык активлык бер балны тәшкил итә атмосферасыма. 756 мм дымлык 87% көн дәвамында. Кыска вакытлы яшенле яңгырлар 15-20 градус чамасы. Җылы булу ихтималды фаразлы синоптикларыбыз җил көне якын батыштан көчәйгән вакытында секундына 14 метрга җитәргә мөмкин.

0: былтыр республикада 34 миллион 450 мин тонна нефть шығарылған. Икі ірі объектта Танека һәм Таип НКда 23 миллион 220 мин тонна нефть шығарылған. Нефть-газ химия комплексы Татарстан иқтисадының негізі деп білдірді Татарстан рейс Рустам Миңнаханов. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: Узған ел нефть-газ химия комплексы предприятиелері 2 триллион 870 миллиард сумлық продукция жетіштірген. Татарстанда ішленген продукцияның бүтін көлемі 6 триллион 35 миллиард сум. Бізде жетіштірілген продукцияның жартысы нефть-газ химия комплексына туры келе деп осызықлады Рустам Миннаханов. Республика лидері білгілеп өткенше, бүгін әлігі тормақта лидерлық өз технологияларыны бұлдыру, инновацияларыны ғамәлге кірту һәм тұтырықлы өсіште минету білен белгіленеді. Әлмәт юғары нефт мәктәбіде тормаққа кадрлар тәрбиелеуде уңышлы ішілей Инсаф Низамиев білдіруінше, олар сентябр башында яңа лабораторияләр ошарға жиына.
2: Біз аддитив технологиялар ердәмінде детальлар шығарабыз. Хәм нефт үлкәсі ол бүгін көп кінә кіші ұйлы ешіл качалқылар деп кінә ол алай түгіл. Нефт үлкәсі нық цифрлаштырылған бүгін. Ол шылай компьютер аша түрлі жерлерге тұташып, нінді скважының неше нефт тобышын сонап шығару ол бит қазір цифрлаштырылған бүтін нәрсе. Шылай тип менә кунакларга шушы форумда күрсәтәбез. Беренчедән нефть өлкәсенең ничек үзгәргәнен һәм икенчедән безнең университет ул тагын да зуррак һәм тагын да көчлерәк университет икәнен.
1: Форумда тормакта очраган проблемалар турында да сөйләштләр. Шуларның берсе Кытай импорты технологик яктан артта калу. Монда галимнәр белән дуслашып, югары квалификацияле кадрлар әзерләү алга планга чыга. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Шетелдә кошып йөрүче хөкүмәт үлеше татарстанлыларга электрон формада 3 төбәк социаль хезмәтен алуны чикләргә тәкъдим иттеләр. Инициативаны Татарстан хезмәт министрлыгы әзерләгән. Тиешле документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. ТЮ Россия юстиция министрлыгының махсус исемлегенә кертелгән затлар өчен гамәлдә булачак. Чикләүләр федераль һәм республиканың дәүләт хезмәтләр порталы аша гаризалар һәм документлар бирүгә кагылачак. Әгәр мәгълүмат системасында мөрәҗәгать итүченең исемлеккә кертелү турында мәгълүматлар пайда булса, ул хезмәтне дистанцион рәвештә ала алмаячак. Чикләү бары тик электрон әйләнешкә кагыла. Проект күчерелгән түләүләргә һәм ярдәм чараларына хокукны гамәлдән чыгармый. Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты уза. Ул 30-нче августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килү көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 15-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: управляющему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дюбенбейден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый. Имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нче 29-нче августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
12: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
13: Эй, Вагый! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
14: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
13: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
14: Молодец! Мне тоже надо.
15: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
16: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
17: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Рәдиф Зарипов.

Һәм дуслар, инде нәтиҗә ясап куйгалы без сезнең белән бергәләп булда булса гышыр турында, ягъни кыз көне уңыштан җыеп алган садака бирү турында безнең радио тыңлаучыбыз сорау биргән иде. Инде тәмамлый калышны тулы, чөнки һәр беребезнең дә киләсе елга да бит шундый уңыш җыеп аласы килә. Ә инде Аллаһ Тәгала шуны бирегә кушкан икән, һәм инде ул вәҗип икән инде, ягъни аны бирү бирмәсәң гынах була. Үстерүче кеше фәкыйрме, байма ансы мөһим түгел. Әгәр дә кеше җиләк җимешләрне үзе көч куеп, үзе су сибеп үстерә икән, ул 20-дән бер өлешен мохтаҗларга чыгара. Мәсәлән, 20 капчык бәрәңгенең берсен бирә. Әгәр дә тәрбия таләп итми торган төр үсемлек булса, мәсәлән, аны утыртып җибәрдең дә, ул инде үзе үсә. Ягъни алмагач дияргә мөмкин инде, әмма аңа бит инде әллә ни кеч куймыйсың. Аны үтәргә дә кирәк, аны утарга да кирәк, мин суда сибәргә кирәк ни икән, мондый ишаракта уннан бер өлешен мохтаҗларга чыгарырга кирәк. Мәсәлән, 10 чиләк икән алма, шуның инде бер чиләген мохтаҗларга чыгарырга. Менә бу инде гышыр садакасы турында булды, дуслар. Уңышларыбыз мул булсын, һәм инде тәмле, шифалы булсын.

0: Bizimle açarsın. Manda 3000'e yakın trilyon trilyon abaylar var. Adresleri Arimbord Traktı 160 Port Sevda Uzagi hem Zeki Uramı 2. Yurt Etüven Kamı'da Kimikif Uramı 50. Yurt Umyat'tan Kresi.
1: Bulutlu yağmurlu başkala bus kazandı mına yıkılarından tam şu tama demekinde yağmur yağıp uzgan 14 gradu jılı geomagnetik aktiflik bir balına təşkil etdi atmosferası 756 mm jağıştırmaşa dımlılık 88%. Hem ertegenin yeri hava tırışı iken bizden barlıyız dostlar. Sinoptiklerin mağlumatlarına karaganda ertege yağım düşümleri kütülme diyerlikten yakın batıştan sekundana 14 metr tezlikte tolgan jeli 28 august tünle 3-8 kündüz 12-17 gradus kana jılı farazlanıla.
2: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәфәхетдинова, Нәфкать Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
5: Яш чикләве 6+.
6: Бәҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
9: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
10: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67/2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67/2024 елның 26 ноябрендә.
11: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
12: Китаннан.
11: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
12: Кыйбаттыру?
11: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
13: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
14: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай дотор сайтында.
14: Болгар радиосы фестының иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
17: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Палубно. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Нияз Хаматшин.

0: шулайық мақсус қарби операцияда қотнашушылар ғойлелері бар. Түштен соң Татарстан рейсі үштәфәрі білен Түбен Новгород үлкесіне барашақ. Қозан Татарстан нефт-газ химисі форум олза. Ол 28 августа қадыр дәуам етті. Форум қысаларында Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Бәхрейн Королігінің нефть һәм экология министры Мөхәммәт бен Мөбәрәк бен Дайна белән очрашты. Рустам Миңнеханов Бәхрейн министрын республиканың партнерлык финансылау өлкәсендәге перспектив проектлар белән таныштырды һәм сәүдә-икътисади элемтәләрне киңәйтүнең яңа юлларын эзләргә кирәклеген ассызыклады. Министр үз чиратында Миңнехановка жылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен турыдан-туры хезмәттәшлек бик мөһим һәм без элемтәләрне үстерүдә мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә әзер дип белдерде. Қазанда 5-ші глобаль яшьләр саммиты уза. Ол 30 августа қадар дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Казанның Урам экстрим паркы мәйданчыгында проектның ачу тантанасы узды. Быел Казанга Россиянең 24 төбәгеннән һәм Казахстаннан 180 делегат килде. 5 көн дәвамында катнашучылар тәҗрибә уртаклашачаклар, татар яшьләре үсешенә бәйле мәсьәләләр турында фикер алышачаклары, шулай ук мәдәни һәм эшлекле хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр эзләячәкләр. Рособранадзор рус теле һәм җәмгыять белеме буенча төп дәүләт имтиханын бәяләүне үзгәртте. Рус теле буенча төп дәүләт имтиханында максималь балл саны 37-дән 38-гә кадәр арттырылды. Әлеге фәннән йомгаклау әңгәмәсендә биремнәр саны 4-тән 3-кә кадәр кимеде. Әзерлек вакыты арттырылды. Әңгәмә буенча максималь балл 20-дән 17-гә кадәр киметелде. Җәмгыять белеме буенча имтиханда хәзер 20 бирем булачак. Тарих буенча бердәм дәүләт имтиханыннан югары катлаулылык дәрәҗәсендәге бер сынау алынган. Бу фәннәр буенча максималь балл 37-дән 32-гә кадәр кимиячәк дип белдерә Рособранадзор вәкилләре. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 28 тиен, евро 98 сум 29 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 15-тән 20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Жей тоже.

13 минут башкалабыз Казанда, юлларыгыз да оң санышларыгыз да оң санышлары бар да яхшы бар да тәртипле булсын, тәртип бишле булсын деп әйтәләр иде бит әле иртәнге шәйләр нәкъ менә шулай булсын. Һәм инде санаулы минутлардан дуслар, инде без бүген көзге уңышлар турында сөйләшкән идек, гышыр турында менә һәм бу елгы җәйнең үзенчәлекләре турында. Шул теманы без күпмедер күләмдә дәвамда әйтәрбез. Безнең инде мәхтәрәм кунакларыбыз да булыр санаулы минутлардан алар белән турыдан-туры эфирдә. Очрашырбыз, сорауларыгыз булса рәхим итеп, безнең Макс номерына юллый аласыз. 891-78-555-915 біздің контактыларыбыз Макс номерына язығыз, дұзларым. Біздің студия бізден бүтін дүния татар ешләрі форумы рәйсі Хасанов Райнур Рәуф болы, әм бүтін дүния татар ешләрі форумының матбуғат істер қатибі Абдрахманова Айзиле Айрат қызы болашақ күшен базары. Фестиваль турында сөйләшәбез дуслар. Менә әле кайчанга колакка нишектер катырак яңгыраган шушы фестиваль, шушы чара инде безнең башкалабызның һәм безнең аерылгысыз бер өлешебезгә әверелде әйме. Менә шуның быелгы үзенчәлекләре турында сөйләшәбез дуслар Болгар радиосыннан. Сездә аерылмагыз 91.5 FM ешлыгы бергә булай.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Сатнефть Аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: 2026 ел. Яшекләу 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеде. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Сақ бол. Аның харизмасы бәйлілік тудыра.
6: Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Ямми Мюзик Бэнд түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш. Билетлар сатуда.
7: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 2026 год.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
10: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин». Город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
11: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
13: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз.
14: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
15: Дәуәне ишеттіңме? Бейік тауда Бейік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармай шала тешләрне дәваларға буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Бейік Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Бейік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
16: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
17: Казан 2026 ел.
2: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе Клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
18: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астын дагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
19: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Болгар радиосы иртәнге тапшыруларын дәвам итә, дуслар. Кунакларыбыз, хөрмәтле яш кунакларыбыз бар дип әйткән идем. Яшлек рухыбызның студиябызда, дуслар. Әйе, бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Хәсәнов Райнур Рәүф улы һәм бүтән дөнья татар яшьләре форумының матбугат сәркатибе Абдрахманова Айзилә Айрат кызы безнең бүгенге студиябызның мөхтәрәм кунаклары. Сәлам, дусларыбыз, байларым. Хәерле көн сезгә.
22: Хәерле көн.
21: Бик шат студиябездә күрүебезгә. Безнең бик сөйләшү темабыз безнең кызыклы. Печән базары фестивале турында. Менә иң элек сорыйм әле сез авыл балаларымы, Казан яшьләреме? Менә шушы печән дигәчтен базар дигәч нинди ассоциация килә сезнең күз алдыгызга? Нинди образлар дип әйтик әле?
23: Мин үзем шәһәр егете. Бәләбәй дигән шәһәрдә.
21: Райнур. Шәһәр егете.
23: Айзилә бездән авылдан.
22: Мин Бородык авылыннан булам, бу Кабиш районыннан.
21: Димәк, инде печәнең нәрсә икәнен беләбез инде.
22: Әйе, безгә әйтте, бер печән җыйлар, булачакта була иде.
21: Нәрсә соң печән? Нәрсә?
22: Үлән үсе, без аны чабып алабыз, аннан киптерәбез, әйләндерәбез, һәм дә инде тук-тук итеп җыеп кайтабыз.
21: Ие, без инде.
22: Ие, без.
23: Печән минем өчен печән базарында булган фотозонада торган печән.
22: Менә шундый ике төрле дөнья.
21: Әйе, ике төрле дөнья, ике төрле дөнья безнең студиябездә. Әйе, менә шәһәр баласы әйтәләр бит әле, икмәк агачта үсә дип уйлый дип нидеп. Райнур алай түгел инде, әлбәттә, ләкин мин ике бүгенге яшьләр күңелендә менә печән дигәч нинди образлар кирәк икән дигән инде, дуслар. Сез дә яза аласыз, сез дә безнең эфирга кушыла аласыз. 891-78-505-915 сорауларыгыз булса безнең кунакларыбызга рәхим итегез. Шулай да менә печән

0: Орзан бейлер. 25-нен 29 августа кадар Қозан Мәскәу урамы 1-ші йорт спорт сарайы 2026 йыл 0+.
1: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Ихтибар.
7: Ихтибар. Ихтибар.
8: Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр жыршылар.
12: Дәртле жырлар.
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез.
15: Татнефть аренаның бозын
16: бергәләп тәртип.
17: 2026 ел. Яшекләү 6+.
18: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
19: Жей үте, эфойдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сынғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте.
17: Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
0: Ертенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
13: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Болгар радиосы фестның иганачысы Татмак. Һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Энҗе Егорова.

электрон формада 3 түбек социаль хизмәтен алуны шикләргә тәкъдим иттеләр. Инициативаны Татарстан хизмәт министрлыгы әзерләгән. Тиешле документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. ТЮ Россия юстиция министрлыгының махсус исемлегенә кертелгән затлар өчен гамәлдә булачак. Шикләүләр федераль һәм республиканың дәүләт хезмәтләре порталы аша гаризалар һәм документлар бирүгә кагыла. Әгәр мәгълүмат системасында мөрәҗәгать итүченең исемлеккә кертелү турында мәгълүматлар пайда булса, ул хезмәтне дистанцион рәвештә ала алмаячак. Шикләү бары тик электрон әйләнешкә кагыла. Күчерелгән түләүләргә һәм ярдәм чараларына хокукны проект гамәлдән чыгармый. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сынып укучыларына быел бер тапкыр бирелә торган түләүләр бирелә. Бу максатларга республика бюджетыннан 6 миллион 780 мең сум акча бүлеп бирелгән. 3 фән буенча 100 балл җыйган укучыга 35 мең сум, икесе буенча 25 мең сум, берсе буенча 15 мең сум түләнәчәк. Түләүне Татарстанның мәгариф оешмаларын тәмамлаучылар ала ала. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 15-тән 20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус.

0: 31 августа Акбарс Арена стадионы Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казанка Полуфике 0+2026.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 0+.
2: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств,

0: Вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Құрметлі қазанлылар, бош қалабыз қонақлары, сізіне 30 августа 15 сағатте Қазан ипподромында Республика күнін бейрамитерге шақырабыз. Программада от шабушлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватулин шығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлары ұйыштырылашақ. Кіруйдікле, ешіклеуі ек. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл қожалығы һәм Озық-түлік министрлігі. 2026 жыл.
5: Гум, гум, гум. Только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Ихтибар, Ихтибар,
8: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдимәтә.
9: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез!
15: Татнефть аренаның бозын
16: бергәләп бердик.
17: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
18: Булгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънәче клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
0: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
19: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Өске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
20: Искәрәк гынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
22: Фирүзә.

0: Сәләмәтлеккә ничек тәсир итә? Кайсы очракларда җиңел спорт төрләрен генә сайларга кирәк? Бу хакта тулырак Камилә Шахабиева әзерләгән язмада.
1: ГТУ нормативларын тапшыру сәләмәтлекне нығыта һәм физик норманы тиешенчә тотарга ярдәм итә дип белгечләр. Даими күнегүләр йөрәк-кан тамырлары һәм сулыш системасын яхшырта. Әмма башта табибларга барып тикшеренү киңәш ителә. ГТУ нормаларын 6 яшьтән тапшыра башларга мөмкин һәм яш чикләве юк ди Татарстанда ГТУ буенча Төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов. Аларга күбрәк мәктәп укучылары, студентлар килүен искәртеп, спорт белән тәүлекнең, атнаның яки елның теләсә кайсы вакытында шөгыльләнергә ярамый ди кардиолог Альберт Гыйльманов. Мисал өчен, кардиология өчен иң куркыныч вакыт бу иртәнге сәгатьләр. Бу вакытта пульс һәм кан басымы контрольсез күтәрелергә мөмкин. Пульсның югары күтәрелүенә дә юл куймаска кирәк. Бу тукымаларның кислородсыз калуы кискен яки хроник йөрәк чирләре, миокард ишемиясе, шулай ук тромб барлыкка килүне китерергә мөмкин. Шуңа да сәләмәт кешенең пульсы 70-80-90-нан узып китә икән, табибларга барып аның сәбәпләрен ачыкларга кирәк. Шуны искәртик, тәмәке тартучылар йөрәк кан системасы чирләре белән ешрак авырый. Спорт белән шөгыльләнү өчен аның сәләмәтлеккә зыян килми торган төрләрен сайлап алу мөһим. Чөнки спорт залыннан чыгып кисәк хәл аурайу очраклары да булгалый. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия мәгърифәт министрлыгы кыңгыраулар урынына килер дигән масштаблы проектны дәвам итә. Ул барлык төбәкләрдә дә гамәлгә ашырылачак. Кыңгырау тавышын заманча һәм совет авторларының популяр киләре алыштырачак. Уку елы дәвамында традицион кыңгырау чыңы урынына популяр һәм классик әсәрләрдән өсекләр яңгыраячак. Һәр айның киләре билгеле бер истәлекле датага багышлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 15-20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Юхиди инспекторлары әйтүнчә, юлда үлемгә китергән төп сәбәп юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңга сукмау, тизлекне арттыру һәм хукуклары булмаган кешеләрнең транспорт чарасы белән идарә итүе. 24 июль төнендә Яшел Үзәндә булган фаҗигане күпләр оныта алмас мөгаен. Ул Татарстанда быелгы иң куркыныч аварияларның берсе санала. Шевроле Ланс машинасы 7 кеше белән югары тизлектә юлдан чыгып огышка бәрелә һәм машинага ут каба. Салонда 5 яшь үсмер һәм рульдә булган 30 яшьлек ир янып үлә. Бары 15 яшьлек яшь үсмер генә исән кала. Аның гомере өчен дә табиплар көрәшә. Машина йөртүче 30 яшьлек ират Марильдә яшәгән. Юхиди мәгълүматлары буенча, ул бер кайчанда машина йөртү таныклыгы алмаган һәм иминиятләштерүгә дә язылмаган. Автомобиль дә фаҗигагә 3 атна кала гына сатып алынган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча җинаять эше кузгатылды. Орыганлык һәм руль артында йокыга китү дә еш кына зур фаҗигаларга китерә. Ел башыннан машина йөртүчеләрнең йокыга китүе белән бәйле унлап зур авария теркәлгән. Аларда 10-нан күбрәк кешенең гомере өзелгән. Шундый аварияларның берсе 30 июльдә Лойш районында Казан-Оренбург-Боровой-Матюшино юлында теркәлде. Чит ил машинасы йөртүчесе йоклап китеп, контрольне югалта. Каршы як полосага чыга һәм балалар хоккей командасы утырган микроавтобусны бәрдерә. Берлю көчлі болу сәбәплі микроавтобус юл қырына түшіп ауа. 8-9 яшлік 4 бала ауыр имгенулер ала. Бу имгенулерінің олар тұрмышында ғымырлік іс қалдыруын барыбызда аңлай. Республиканың баш инспекторы Рустам Гарипов тағын бір қат машина ертушілерге орыған үшірақта юлға шықмау қайырлы болуын, инде юлда болған үшірақта туқтап, йол итеп алу кереклігін ескерді.
1: Мақыр жай айларында екіға кетушілер де бек көбеді. Екіға кетіп қоршы юлға шығалар, яйсе көбетка түшелер. Біздің машина ертушілер арыда екен туқтап, еклап алсынлар. Бек көбелелер бет. Біздің әйтен бет, біздің өзіміздегіне андай примерлер дүрттер, ічер кіші бір машинадагына вафат болалар. Қоршы юлға чыққанда бет, ол беттанда жеңіл машина тегел, зур машиналарда ерек. Неше килалы, тонналы келіп бәрілсінлер енді. Ол да бет стенагына тегел, стенага берілгенде да бет ненде зур тән жарихатлары үләләр. Мұнда бет, ол да бет қоршы юлда ненде зур скорыз білен келі. Шыма көре арыдың еклап ал. Қоршы юлға чүкін келі екен, қора 10% кіна аңнағач машина юк деп, шыл вақтығына шырға ярай деп өзіліс.
0: Быел Татарстанда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән хәлакәтләр саны кимесә дә, аларда 19 кешенең гомере өзелгән, 88 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның бу чорында шундый хәлакәтләрдә 26 кешенең гомере өзелгән була. Мисал өчен Казанның Идел буе районы суды 30 июль төнендә Кадышево бистәсе белән М7 трассасындагы шишелеш арасында бер җәяүлене бәрдереп үтергән һәм тагын бер кешене имгәткән машина йөртүчене сак астына җибәрде. Юл транспорт хәлакәте әкәтеннән соң ират әлеге урыннан кашкан. Полиция хезмәткәрләре ошыклаганча, хәлакәт вакытында машина йөртүче исерек булган һәм автомобиль белән идарә итү хокукына ия булмаган. Иратка хәзер 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Кыру саннар артында күпме күз яшьләре, кире кайтарып ала алмаслык яш гомерләр һәм шул ук вакытта күпме ятим калган балалар язмышы. Без үз чиратыбызда машина йөртүчеләрне сораштырдык. Алар алкоголь кулланып руль артына утырган өчен җаваплылыкны тагын да арттыру

0: табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрғандар өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзінше файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен қолланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш усырыла. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10:30 һәм 16:30 мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
3: Ершиклево 12+.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Сақ бол, аның харизмасы бәйлелік тудыра.
2: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тик түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ут, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тик біргіне кеш, билетлар сатуда.
3: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта, 15 сәгаттә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
5: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Таттелеком акционерлык жамгыяты.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Республика күнін байрам еткенде қорқынышсызлық шаралары күшейтіләшек. Татарстанда 7000-нен көбірек толпан қадалы ұшырағы тіркелген. Әхәзір толырақ. Шәһәр һәм республика күнін байрам ету шырында кешеләр күпләп була торған мәйданчыкларда қорқынышсызлық шаралары күшейтіләшек. Бу хакта бүген Казан шәһәренең башқарма комитеты утырышында белдерделәр. Казан башқарма комитет жетекшісі орынбасары Азат Абзалов шәһәр халқын үзләре белән зур сумкалар алмастан деді. Шулай оқ, тез янушан сыйықлықлар, өткен предметлар, велосипед, самокат һәм башқа спорт инвентарлары алып килү тыйыла. Бәйрәм вакытында транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертеләчәк. Шараның төп мәйданчыгы Казан гаилә үзәге. Шулай оқ, вакыйгалар исемлегендә 2 Кремль мотофестивале дә бар. Бәйрәм 30 августта кичке 10-да салют белән тәмамланачак. Салют вакытында Казан су елгасында кеше сутналар хәрәкәте чикләнә. Татарстан экология министрлыгы төрле шәһәр районнарда кулланылышта булган шиннарны кабул итү пунктларын ачарга планлаштыра. Агымдагы елның 1-нче яртыелыгында Татарстан экологлары тарафыннан 430 тоннадан күбрәк эшкәртелгән шин җыелган. Аларны кабул итү пунктлары республиканың 36 районында оештырылган. Бу хакта Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры Азат Чиханшин Шиповских исемендәге 21-нче Бөтен Россия фәнни гамәли конференциясендә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, өстенлекле бурыч пунктлар географиясен барлык муниципаль берәмлекләргә киңәйтү. Эшкәртелгән автомобиль шиннарын кабул итү пунктлары турындагы мәгълүмат Татарстан экокартасына кертелгән. Бүгенгә Татарстанда толпан кадалуның 7546 очрагы теркәлгән. Узган ел бу вакытка аның 9000-нән күбрәк очрагы билгеле булган. Сентябрь аенда толпаннарның яңадан активлашу чыры көтелә. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камилә Шагабиева язмасында.
3: Бүгенге республикада толпан кадалуның 7000-нән артык очрагы теркәлгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 32%-ка кимрәк. Әмма соңгы атнада һава торышы җылы тору сәбәпле толпан кадалу очраклары арткан. Шундый 44 очрак теркәлгән. Сентябрь аенда толпаннарның тагын да активлашу чоры көтелә. Шуңа да дөрес итеп киенү киңәш ителә. Аксыл төстәге киемдә толпанны күрергә җиңелрәк ди. Роспотребнадзор җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Күпләр аны агачтан төшә дип уйлап ялгыша, ул үләннәрдә, куаклыкларда йөри ди белгечләр. Бүгенгә тикшерелгән толпаннарның 23-ндә берлиоз инфекциясе, 3-сендә толпан энцефалиты булуы ачыкланган. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда 17 яшкә кадәрге балалары булган гаиләләргә бердәм пособие билгеләнә. Түләү күләме мохтаҗлык дәрәҗәсенә һәм балага исәпләнә.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғыеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жәмгыяте. ОГРН 118-169-0-13-20. Казанка Пулов 2-0+. 2026 ел.
3: Хәйерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә пәнҗешәмбе бүген. 27 август, шушы минуттан кичке 6-га кадәр Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин, Дилбер, оралашырмын. Һәм әлеге сәгатьтә сездән СМС хәбәрләр кабул итеп алачакбыз. 8-917-8-555-91-5 Болгар радиосының телефон номеры сездән СМС хәбәрләрне Макс Оша кабул итеп алабыз. Әйнде туған күн құтлауларына келгендә туған күн құтлауларығыз бар икән Болгар радио.com сайтына мөрәҗәгать итегез.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Татар автоподбор, егетлеры Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайтады дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор, машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан Кубка Орзанра. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да күрсәтелгән.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
6: Компания «Агророс» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Тәрәзә кирәкме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пыялаларгамы?
8: Алтын кул.
7: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
8: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы.

0: Резе сойласаң, Алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
2: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни.
5: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
4: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
6: Иртенге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш милли тем.
8: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
9: Әлбәттә инде сездең яраткан радио тыңлаучыларыбыздан килеп йөрешкән СМС хәбәрләренә дә әкренләп-әкренләп укып барырмын әлеге сәгатьтә, дуслар. Хәерле көн, Болгар радиосы. Яңгырлы, кояшлы сәламнәремне сезгә, якыннарыма, туганнарыма ирештерәм, барса да исән-сау булсыннар. Ризвановлар, Низаметдиновлар гаиләләре. Исән сау шулай гүрләшеп, матур итеп бергә-бергә исән сау яшәргә язсын дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Әлфия. Әлфия, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәбез. Алдагысын Рәйсә ханым язып җибәргән, матур-матур сүзләр язган, бик зур рәхмәт. Ярыйма, бик зур рәхмәт. Рәхәт булып китте менә сезнең шул сүзләрне укыганнан соң. Халит абый язуын язган, менә килеп җиткән икән, килеп җитмәгән дип акланмакчы идем килгән. Хәерле көн, Дилбәр, сиңа уңышлы эш көне телим. Сарман чираттагы 5 көнлегенең комбайнер алдынгыларын район башлыгы Фәрит Хуснуллин килеп бүләкләде. Сарманга, туган авылым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токар Халит абыегыз дигән. Халит абый, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәлам. Шундый тынгысыз жан булганыгыз өчен рәхмәт сезгә.

СМС хәбәрләр килә тора. Кемнәрдер инде шушы минутта төшке аш ашыйлар икән. Төшке аш ашаучы дусларыма, якыннарыма ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәле. Дилбәр дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Разия, сәлам, сәлам, сәлам барыгызга да. Төшке ашларыгыз тәмле булсын. Ялкынлы кайнар сәламнәремне җиткерәм сезгә, туганнарыма, якыннарыма дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Нәфига пада безнең белән бер дулкында, ул да үзенең ялкынлы кайнар сәламнәрен җиткергән. Барыгызга да мең рәхмәт, сәламнәрегезне кабул итеп алдык.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Иртәгә 28 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз-төшән болытлы көн, яуын-төшемнәр көтелми, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 2-7, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы 17 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.
2: Радиосында реклама. Оҗмах эзләп чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirbunut.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы тәбез хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрен дә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
4: 8-937-2800. 84-84 Биектау, Полевая урамы, 40 Гайырда.
7: Искерей қонтасы болырға мүмкен, Тобик білен кенешлеш ұсырала.
8: Популяр жүрші Дилен Игматулина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгіл, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
9: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
10: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
11: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигматуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
12: Яшикләве 6+.
13: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
14: Банк ВТБ ПАО.
15: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
16: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы СОБА Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяты.
17: Күзнің ұңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжәйнең бар үз тәме. Әжәй тәме тамлетті майында. Тамлетті кибетләрдән сұрағыз.
18: Ауыл сұлушы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
19: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Зәринә Хәсәншина.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТРД с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите студияда Ланы Жиханшина. Қазанда фигуралы шоу өзегі ашылды. 1 сентябрьден Россияда үстеме іш лимит арттырыла. Қазір толырақ. Қазанда фигуралы шоу өзегін ашу тантанасы болды. Онда Алина Захитова мәктеп ішлеешек. Тантанада Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов һәм шәһәр мэры Илсур Метшин қатнашты. Онда 252 орынға есепленген трибуналы бұз аренасы, тренажер һәм хореография залары, шулай ук спортшыларыны әзірләу зоналары жиһазландырылған. Рустам Миңнеханов ассызыклағанча, комплексны жиһазлау еш фигуристларының сәләтін тулысынча ашырға һәм тәжрибәле спортшыларға осталыкларын камилләштерергә ярдәм итәчәк. Биредә булачак чемпионнар тәрбиәләнәчәк, алар шәһәребезне һәм республиканы иң дәрәҗәле спорт ярышларында данлаячак дип ышанычын белдерде республика рәисе. Фигуралы шоу буенча республика спорт мәктәбе 30 августта ук эшли башлар дип көтелә. 30 августта Казанда «Уйнагыз гармоннар» фестивале Тинчурин театры мәйданында башланып, соңыннан Камал театры янында концерт белән тәмамланачак. Быел анда беренче тапкыр гармончылар гаиләләре һәм династияләре, шулай ук халык уен кораларында уйнаучы музыкантлар катнашачак. Гармонда уйнаучы 40 бала чыгышы көтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәдәният министры Ирада Әйюпова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Гармончылар фестивале казанлылар иң яратып йөри торган тамаша. Мәдәният министры әйтүенчә, ел сайын 20 мең тамашачы килә. Артист өчен иң кадерлесе тамашачы. Быел да көн матур булып, кеше күп килсен иде дип телибез, диде ул. Фестивальдә 1000 гармончы катнаша, беренче тапкыр гаилә династияләре булачак. Ә менә парад урыны үзгәрә. Быел гармончылар Баумон буйлап Кремльгә килми, алар танылган артист җитәкчелегендә Кабан күле буйлап Камал театрына таба китә. Моның сәбәбен Ирада Юпова былай дип аңлатты.
6: Уйнагыз гармоннар минемчә ул печән базары белән бер ниндидер элемтәдә ул тәшме кура. Ул бер шара кебек булырга тиеш. Һәм бу ел без ни өчен аны күбрәк кабан күлендә централизовали. Кешеләргә набережный күрсәтәбез. Һәм безнең тагы бер мәйдан шок булачак. Хәзер күбрәк Казанкада безнең шаралар. Хәзер Казанкада гына түгел, ул Кабанда да булачак. Шуңа күрә анда бик зур эш булды. Шуңа күрә бу эшне күрсәтү өчен быел бу чара ул Кабан күлендә булачак.
5: Фестивальдә гармунчылар белән бергә танылган артистлар чыгышы да көтелә. Көн дәвамында халык һөнәрчелеге ярминкәсе эшләячәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
4: 1 сентябрьдән Россиядә өстәмә эш лимиты елына 240 сәгатькә кадәр арттырыла. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, өстәмә эш лимитын арттыру өчен күмәк хезмәт килешүендә тиешле шарт каралган булырга тиеш. Шул ук вакытта үзгәрешләр барлык хезмәткәрләргә дә кагылмаячак. 3-нче һәм 4-нче куркынычлык классына караган зарарлы шартларда эшләүчеләргә элеккечә 120 сәгатьлек лимит саклана. Бу шахтерлар, химия сәнәгате хезмәткәрләре һәм водолазлар. 1-нче һәм 2-нче куркынычлык классына караган зарарлы шартларда эшләүчеләрне, пенсионерларны һәм пенсия алды яшендәгеләргә елына 120 сәгатьтән күбрәк өстәмә эшкә аларның язма ризалыгы белән генә җәлеп итәргә мөмкин булачак. 1-нче 2 сәгать өчен хезмәт хакы кимендә 1,5 тапкыр, аннан соңгы сәгатьләр өчен кимендә 2 тапкыр түләнә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучыларына быел бер тапкыр бирелә торган түләүләр расланды. Бу максатларга республика бюджетыннан 6 миллион 780 мең сум акча бүленә. 3 фән буенча 100 балл җыйган укучыга 35 мең сум, 2-се буенча 25 мең сум, 1-се буенча 15 мең сум түләнәчәк. Түләүне Татарстанның мәгариф оешмаларын тәмамлаучылар ала алачак. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәр итә. қалға тұрышы қақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр. Күндіз 15-ден 20 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 18 градус.
7: Ол тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
8: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе. 91.5 FM.

0: 63-99-88.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. Но плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
4: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
5: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада от чабышлары, ысталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, ыстажерчылар, Зейнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп тәртик!
10: 2026 ел, яшикләү 6+.
11: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
12: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
13: Китаңа.
12: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
13: Кыйбат тору.
12: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
9: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
10: Яшикләү 6+.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рафис Каримуллин, Шәкүр.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә 28 август көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 2-7, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
5: Жей үте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
6: Иқтибар! Тәзе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 893-93-96-90-91.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
8: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: Бердем Олтон Кул. Команда с ПВХ хэм алюминий конструкции лярен урнаштырушыларны эшке шокра. Тулы эш уақыты хэм иркен график тәрдим итәбез. Тәжірибесіз кандидатларда қабыл ителе. Білім беру қаралған. Жуаплылық, башқарушанлық хэм зорарлы ғадетлерінің болмауы мүхим. Хызметкерлеріні опас, буа, койбыш хэм тәтіш районнар. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Болғар радиосы фәсінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияті.
12: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
13: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай нокта ру сайтында.
14: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә Омите студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов милли рейтингдә 1-нче урында, республикада кинотеатрлар саны арткан. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов 2026 елның июль-август айларында төбәкләр җитәкчеләренең милли рейтингында янә 1-нче урынны алды. Тикшеренүне рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр үзәге үткәрде. 2-нче урында Мәскәү мэры Сергей Собянин, 3-нче урында исә Чечня башлыгы Рамзан Кадыров. 30 август республика көнендә башкалада тәртипне 2500 полиция һәм Росгвардия хезмәткәре күзәтәчәк, шулай ук шәхси саклау оешмалары, ирекле халык дружиналары, муниципаль хезмәткәрләр һәм хокук саклау оешмалары вәкилләре җәлеп ителәчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан полициясе җитәкчесе урынбасары Марат Фатхуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Бәйрәмдә Татарстан полициясе көчәйтелгән режимда эшли, кешеләр күпләп җыела торган урыннарга аерым игътибар бирәләр, территорияләрне койма белән әйләндереп алалар, контроль үткәрү пунктлары һәм металл тикшергечләр урнаштыралар. Чаралар башланганча мәйданчыкларны кинологлар һәм саперлар тикшерәчәк. Моннан тыш, вазгыять имин шәһәр видео күзәтү системасы ярдәмендә контрольдә тотылачак. Кайбер урамнарда чикләүләр кертелә. Марат Фатхуллин искәрткәнчә, казанлыларга маршрутны алдан планлаштырырга кирәк. Машина йөртү Тушлар бу көннәрдә аеруча игътибарлы булырга тиеш, юл хәрәкәтенә контроль көчәйтелә. Полиция җитәкчесе урынбасары шулай ук бәйрәмгә зур сумкалар алып килмәскә, спиртлы эчемлекләр кулланмаска, хуҗасыз әйберләргә кагылмаска киңәш итте. Балалар белән аеруча игътибарлы булырга, аларны югалтмаска кирәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Республикада кинотеатрлар саны арткан, бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгында хәбәр иттеләр. 2026 елда республикада 176 кино мәйданчыгы эшли, бу узган ел белән чагыштырганда 3-кә күбрәк. Мәдәният министрлыгында ассызыклауларынча, динамика республика территориясендә кино күрсәтү челтәренең акрынлап киңәюен чагылдыра. Искәртеп узабыз, бүген Россия киносы көне билгеләп үтелә. Қосанның 6 жәмәғәт кеңлегендә эт сүрәтләре төшерелгән урам инсталляциясе урнаштырылды. Әлеге сәнгать эшләнмәләре 30 сентябрьгә кадәр Қосанның паркларын, скверларын ямьләндереп торачак. Аларны Шерек күл һәм Крыле Советов паркларында, Горький Әмәт урманында, Лесткой бакчасында, Горький паркында һәм Сиров урамындагы Ярдәм бульварында очратырга була. Һәр инсталляция QR-код белән тулыландырылган, аның аша үз смартфоныңда аудиогидны кабызып, картинаның ясалу тарихы, анда сүрәтләнгән 4 аяклы герой турында белергә була. Бүген Кабан күле яр буенда Гөлескәр Камал театры артындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт проектының йомгаклау чарасы буларак бию көрәше бәйгесе оештырыла. Көрәштә җиге остаханәләр барышында һәм онлайн теркәлү аша сайлап алынган 20 финалист катнашачак. Шунысы мөһим, тамашачыларның да фикере исәпкә алына, алар бу елда соңгы турда җиңүчене алкышлар ярдәмендә сайлап алачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Яңалыз кәлсәғәті бізгә келіп кірдік. Хәйірлі күннәр болсын, дұслар. Нихәлләрді яшәп ятасыз, нәрсәләр ішләп ерейсіз. Қияш шықты, ялт итті, рәхәт болып кетті. Сіздің дә кәйфләрегіз көтәріліп кеткендір. Хәм сіздән келіп ерішкен хәбәрләріні дә оқып барам. Сәләмнәр жеткірушілер бик күп. Ассаламу алейкум, Дилбар, хайырлы көннәр белән дип язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Үзегезгә дә хайырлы көннәр булсын. Авылыбызда бик матур гына күл бар. Без балачакта шул күлдә балык тотып, су куенып үстек. Суы да чиста, якын тирәдәгеләр хәтта шуннан суда ишәләр иде. Басмаларда авыл хатыннары кер чайкадылар, кызганычка каршы шул күлебез юкка чыга бара. Күл сайыкты, кислород җитмәгәнлектән балыклар үлә. Басма тирәләре камыш басып китте, балалар да су кыенмый. Чөнки су чиста түгел. Чистартасы иде дә бит шушы күлебезне, кайтарасы иде эркеге хәленә. Ләкин бу хыялда гына кала. Дамир абый Буадан Түбән Норатбаш авылыннан язып җибәргән менә бу сүзләрне инде сезнең төбәктә яшәүчеләр ишетеп дәррәү килеп бергәләшеп шул күлне бәлки чистартыргадыр. Аннан соң инде ялт итеп торыр элекеге кебек. Һәм инде әлеге күлдә менә ярар балыклар турында түгел, миңа авыл хатыннары кер чайкадылар дигәне ай күңелгә тиде дә соң инде менә. Киләчәктә шул күлне чистартсагыз, авыл хатыннары үзләреннән үзләре барып шул күлдә кер чайкап кайтырлар иде.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан Копылов 2. 0+. 2026 ел.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Тамлет тамайында яшерінген. Тамлет тамайы. Жай тәмі синең табында.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
2: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
3: Авыл слушы радио

0: Вика плюс.
1: Бер минутта тарих.
2: Ак каен. Татар мифологиясында һәм фольклорында изге агач, яктылык, чисталык һәм гүзәллек символы буларак, ак каен күп кенә көнчыгыш һәм көнбатыш мифология системаларында киң таралган. Сүз агач турында түгел, әмнә шул исемдәге шампуньның ни дәрәҗәдә яхшы булуын искә төшерү бүгенге максат. Әлеге шампуньны мин бала чакта кулландым. Безнең гаиләдә ул яраткан шампунь иде. Шешәсе түгәрәк, өске ягы сырлы-сырлы иде. Капкачы винт башлы. Шампунь беткәч, капкачына тишек ясап, бер-беребезгә су сибеп, ишек алдында йөгереп уйнаганнар әле дә истә. Ак каен шампуньы шифалы үләннәр, экстрактлары нигезендә чәчләрне юу чарасы. Брендның тарихы да бар. 1990-нчы елларда аны Казанның кетон җитештерү берләшмәсе чыгарган. Шампунь формуласына ромашка кычыткан һәм мең яфрак экстрактлары керә. Бу шампуньны әле дә саклаучылар һәм кулланучылар бар дип әйтеп булмый, ә менә күңелләрендә сакланганнары шактыйдыр.
1: Бер минутта тарих.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширмән. Сөям дисез. Утта янам дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Болытларга кадәр алып менәр ак канатлы кайда атыгыз? Сөям имеш. Сезнең татлы сүзләр хәнҗәр булып чәнчә йөрәкне. Шилтрәнеп каткан йөрәгемә тасма телле ярлар кирәкме? Матур сүзләр инде кызык түгел. Гамәл белән үстер күңелне. Буш куыклар йөри кызык эзләп. Җаным сезгә күптән сүрелде. Сөям дисез, янам, киям дисез. Ә кайда соң сөю утыгыз? Күңелемдә ялкын кабынмаса, минем якка юлны онытыгыз.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
5: Достар, иртәгә 28 августта Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелми, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнлә 2-7, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 16 градус җылы, геомагнит коротыныч 9-дан 2 вол белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан Кремлендә республиканың иң яхшы гаиләләрен хөрмәтләделәр. Шәһәр һәм республика көненә зур бәйрәм программасы әзерләнә. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан Кремлендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миңниханова исеменнән республиканың иң яхшы гаиләләренә багышланган тантаналы кабул итү мәҗлесе узды. Чарада 48 гаилә катнашты дип хәбәр иттеләр Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә. Рөстәм Миңниханов искәрткәнчә, 2026 ел Россиядә халыклар бердәмлеге елы, ә Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы дип игълан ителде. Аның сүзләренчә, ике темада фронтта һәм тылда, предприятиеләрдә һәм авыл хуҗалыгында, шәһәр һәм авылларда бер-берсенә ярдәм итәргә әзер кешеләрне берләштерә. Ул гаиләләргә ярдәм итүне Татарстан өстенлекләренең берсе дип атады. 2026 елда республикада социаль ярдәмнең яңа чаралары барлыкка килде. Айрым алганда, ауыл җирендә яшәүче хатын-кызларга бала тапканда бер тапкыр бирелә торган түләүләр икеләтә арттырылды. Бер юлы 3 һәм аннан да күбрәк бала тапкан гаиләләр өчен 100 мең сум күләмендә бер мәртәбә түләү каралган. Моннан тыш, аларга һәр балага ай саен пособие билгеләнә. Татарстан рәисе ассызлыклаганча, ярдәм чараларын үстерү дәвам итәчәк. Моннан тыш, бүген чара барышында Миңниханов дәүләт бүләкләрен дә тапшырды. Октябрь айында Digital Week форум акцияларында татар байхакатоны уздырылачак, биредә билгеле бер вакыт ичендә командалар IT-проектлар эшләргә тиеш. Аның төп максаты татар телен һәм мәдәниятен үстерергә ярдәм итәчәк IT-чишелешләр табу. Аны хөкүмәт ярдәмендә Фәннәр академиясе һәм Сәләт яшьләре оешмасы оештыра. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Ахмәдиева хәбәр итте.
6: Бухкатон, без анда балаларны 48 сәгатендә аны Фәннәр академиясе эшли, һәм анда балалар цифрлаштыру ягыннан үзләренең продуктларны бирәләр. Без быел продуктларны мәдәният якыннан да куябыз, һәм инде менә аларның куелган максатлары, һәм инде безнең шәкертләребез катнашкан безнең хакатонда, без аннары шул продуктларны предприятиеларга тапшырып, аларны күрсәтергә безнең балаларыбызга киләсе елга безнең выставкада Казан Digital Week-та инде 27-нче елда менә шундый безнең максатыбыз бар.
5: Казанда 30 августта шәһәр һәм республика көнендә Татарстан мәхәббәтем, Казан мәхәббәтем дип аталган зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Чаралар төрле мәйданчыкларда узачак, бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була һәм ул салют белән тәмамланачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
7: Казанда бәйрәм чаралары дәвам итә, хәзер төзекләндерелгән ишегалларында концертлар уза. Иртәгә кич мэрия балконында Казан тавышлары театрлаштырылган тамашасы көтелә. Җырчы Илгиз Мөхәтдинов белдерүенчә, монда тамашачы үзгә.
8: Гадәттәге залда сиңа ут бәрә дә, син бер нәрсә дә күрмисең. Ә монда синең астында меңләгән күз һәм силалар белән ничектер аралашасың дип әйтәсең җыр аша, әйме? Аларның йөзләрен күрәсең, кәйфләрен күрәсең. Һәм инде чыннан да хәерле булсын. Бу елгыда моңа хәтле һәрбер бу концертыбыз Казан тавышлары искиткеч һава торышы иде. Бу елда да Алла бирсә, Алла бирсә, шуңа өметләнеп калабыз, чөнки бөтен нәрсә шуннан да тора әле.
7: 29-30 августта Мәрҗәни урамында Пишән базары эшли. 29 көнне Игенчеләр сарае янында мотофестиваль үткәрелә. Шулай да төп чаралар 30 августта булачак. Спорт сөючеләрне урам паркына чакыралар, ә гармончылар Тинчурин театры янына җыела. Алардан соң сәхнәгә эшче яшьләр Көнчыгыш базар проектында катнашучылар чыга. Ипподромда

0: Патша вышлары уза. Төп бейрәм концерты Қозан ғайлә үзәге янында була. Республика көнен бейрәм итү кишен салют белән тәмамлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
7: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
8: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Радиосы тәқдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртләшерләр,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп бердик.
9: Билетлар kasir.ru сайтында.
10: ООО Кассиру, Национальный билетный оператор. Казан, Транспорт, Ренчир, ОКРН, ИЗНСИГЕС, 184, 71, 89, 584.
9: 2026 ел, Яшикләү Ауты Плюс.
11: Изгелек шлеудә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр шлеу җәннәткә ашкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
10: Яшикләү 12 плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кирип, тавыш юллый аласыз.

0: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
4: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
5: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
6: НПО «Агротехсервис». Официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
8: Казан 2026 ел.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Тулырак мәгълүмат litai.ru сайтында.
12: Алло.
13: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
12: Так.
13: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
12: Что?
13: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
14: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Чыгарылыш сыйныф укучыларына бер тапкыр бирелә торган түләүләр каралган. Татарстанда халыкара яшьләр лагере уза. Ә хәзер тулырак. Қазанда фигуралы шоу үзәген ашу тантанасы узды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Эльсур Метшин катнашты. Анда 252 урынга исәпләнгән трибуналы боз аренасы, тренажер һәм хореография заллары, шулай ук спортчыларны әзерләү зоналары җиһазландырылган. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, комплексны җиһазлау яшь фигуристларның сәләтләрен тулысынча ашарга һәм тәҗрибәле спортчыларга осталыкларын камиллаштырырга ярдәм итәчәк. Қазанда 29-31 октябрь көннәрендә Қазан Digital Week 2026 халыкара форумы узачак. Аның төп максаты – фәнни-техник мәгълүмәт алмашу, импортны алмаштыру, фәнни-технологик эшлешләрне берләштерү. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр, тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Цифрлы технологияләр һәм ясалма фәхем төрле өлкәләрдә көннән-көн күбрәк кулланыла. Аны инде хәзер төрле уку йортларында, мәктәпләрдә, хәтта мәктәпкәчә учреждениеләрдә дә ныклап өйрәнәләр. Безнең төп бурыч дөньядан артта калмаска дип фән һәм мәгариф министрының беренче урынбасары Рәмис Мөҗипов. Бу уңайдан Татарстан студентлары чит илләргә иң көчле уку йортларына укырга җибәрелә. Казан Digital Week форумы кысаларында бу эшчәнлекне дәвам итәбез ди министр урынбасары.
3: Казан Digital Week монда бит инде Китай уйышмалары килә. Безнең чит илдә булган югары уку оешмалары килә. Төрле-төрле профессорлар без алар белән аралашып һәм яңа элемтәләр төзибез инде һәм бу юнәлешне аерым күтәртеп, алар белән танышып, эшне алып барабыз.
2: Форумда төрле темаларга түгәрәк өстәлләр, панель сессияләр уза. Күргәзмәләр исә иң мөһим урынны алып торачак. Быел аларда Россия һәм чит ил компанияләре яңа программалар, стартаплар тәкъдим итәчәк. Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева сүзләренчә, спикерларның да иң яхшылары сайлап алына.
4: Шундый көчле спикерларыбыз, балалар шуларны ишетеп, күреп, яшьләр дә без курып торабыз. Без Россия күләмендә дә технологик лидерлар. Һәм инде безнең стартап студентларыбыз да Аллаһка шөкер, алар цифрлаштыру бүтәнсе дә бәйләнгән югары урындабыз.
2: Шулай ук форум кысаларында хакатоннар марафоны уздырылачак. Җиңүчеләргә акчалата бүләктән тыш стартаплар аллеясында бушлай күргәзмә урыны да тәкъдим ителә. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Балтышта хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Билгеле булганча, 2026 ел Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов тарафыннан хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы дип игълан ителде. Әлеге фестивальдә хәрби һәм хезмәт батырлыгына шулай ук беренче чиратта үзләренең көндәлек тырышлыгы белән район һәм республиканың тотрыклы үсеше өчен хезмәт итүче кешеләргә багышланды. Чараның мәртәбәле кунаклары махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре, туганнары булды. Район башлыгы Рамил Нутфуллин һәм Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин районның иң яхшы хезмәт хезмәткәрләренә Татарстанның электрон мактау тактасына кертелү турындагы таныклыкларны тапшырды. Алар арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, сәнәгать өлкәсенең алдынгылары бар. Фестиваль Шушма моңнары проектының йомгаклау концерты белән тәмамланды. Татарстанда аркадаш халыгара яшьләр лагере старт алды. Анда Татарстаннан 50 укучы һәм 13 илдән 44 яшь үсмер килгән дип хәбәр иттеләр Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме матбугат хезмәтендә. Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам дөньясы төркеме рәисе урынбасары Марат Гатин сүзләренчә, 15 яшьтә туган дуслык теләсә кайсы меморандумда да ныграк була. Татарстанда бердә

Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек, дусларым. Монда бик күп язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Җәй күз арасы дигән шигырь язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Фәйрүзә Хәбибуллина. Җилләр канатында күз тирбәлә. Ашыкмачы, җәй бит үтмәгән, чәчәкләрнең нәфис

Достар, Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концерты ачыла 12 сентябрьда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Булгар радиосы фест ул концерт кына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фәттетдинов, Гүзәль Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фердус Ямаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифьяновлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәме оештырачак.

0: Союзында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан Маданият Узаге. Холкам жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның холок артисты котнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
3: Яшикләү 6+.
4: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары. Сезне 30 августа 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп
11: әрәтик! 2026 ел, яшикләү 6+.
12: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
13: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
14: Китаңнар.
13: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
14: Кыйбат тору.
13: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
15: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
16: Изобилие сауда фестиваля бүтән Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
17: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6+.
18: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
19: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
20: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
12: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
21: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
22: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
23: Зинира Рамазанова.

0: қызметі өз ішінде омейте студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда грипқа қоршы прививка сату башлана, республика студенттары Қытай вузларында оқуяшық. Әқазір тұларақ. Татарстан рейсі Рустам Миниханов 2026 жылының июль-август ойларында түбәкләр жетекшілерінің милли рейтингінде ене бірінші орынна олды, текшіленуіне рейтинг мәулімәти коммуникациялар өзәге өткерді. Икінші орында Мәскәу мэрі Сергей Собянин, үшінші орында ісі Чечня башлығы Рамзан Кадыров. Татарстанда грипқа қоршы прививка сату башлана, узған атнада ғына да Татарстанда 5292 ОРВИ тіркелген, әліге грип ұшырақлары юқ. Татарстан бойынша Роспотребнадзор идересі ішекшісі ұрын басары Любовь Авдонина сөздерінше, қазір грипқа қоршы вакцина еңартыла, келесі атнада бірінші партия сәкелерге тиеш. Әліге шәқси гигиена қағыдаларын сақларға кеңеш етебіз дейді ол. Гриптан бірінші прививканы екілі қатын қызлар, медицина қызметкерлері, балалар, студентлар, мәғариф һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәрләре аларга хокуклы. Вакцина ноябрь ахырына кадәр өлешләп килеп бетәчәк. Быйыл 1 сентябрьдән Татарстаннан 14 студент ясалма фәһем белән бәйле юнәлешләр буенча Кытай вузларына укырга китәчәк. Укулар Алгарыш республика программасы кысаларында оештырыла. Анда бары иң яхшы студентлар сайлап алына. Алар бирегә кайтып, хөкүмәт учреждениеләрендә кимендә 3 ел эшләргә тиеш булачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында фән һәм мәгариф министры урынбасары Рәмис Мөҗипов хәбәр итте.
1: Безнең республикада белгәнебезчә Алгарыш программасы эшләп килә. Ул инде быел безнең азрак үзгәрешеп тә алды. Ясалма фәһем юнәлеше ачылды. Менә бу яңа юнәлештә безнең студентларыбыз бакалавр бетеп, магистрлыкка укуны дәвам итү буенча грантны җиңеп алдылар. Ул грант буенча инде без аларны чит илдә менә иң яхшы югары уку йортларында укытырга тиеш, аларында укырга тиеш, әйбәт итеп укырга тиеш. Анда төрле-төрле программалар бар. Бөтен программалар ул инде ясалма фәһем буенча укытылачак. Һәм республикада кайтып, аларның төп бурычы хөкүмәт оешмаларында 3 ел эшләргә. Менә бу юнәлеш буенча.
0: 30 августа Қозанда «Уйнағыз гармоннар» фестивалі Тинчурин театры майданында башланып, сыңынан Камал театры янында концерт пен тәмамланашық. Бұй иланда бірінші тапқыр гармонщылар ғойлелері, хәм династиялары, шылық қолық ойын құралларында ойнаушы музыканттар қотнышашық. Гармонда ойнаушы 40 бала шығышы күтілі. Бұ хоқта бүгін, үкімет ертінде ұзған матбуғат шырашуында мәдәниет министрі Ирада Юпова хабар етті. Толырақ қолдағы есмада.
2: Гармончылар фестивалі қозанлылар иң яратып йөри торган тамаша. Мәдәният министры әйтүенчә, ел сайын 20 мең тамашачы килә. Артист өчен иң кадерлесе тамашачы. Быел да көн матур булып, кеше күп килсен иде дип телибез, диде ул. Фестивальдә 1 мең гармончы катнаша, беренче тапкыр гаилә династияләре булачак. Ә менә парад урыны үзгәрә. Быел гармончылар Баумон буйлап Кремльгә килми, алар танылган артист җитәкчелегендә Кабан күле буйлап Камал театрына таба китә. Моның сәбәбен Ирада Юпова былай дип аңлатты.
3: Уйнагыз гармоннар минемчә ул печән базары белән бер ниндидер элемтәдә ул дәшмәкре. Ул бер шара кебек булырга тиеш. Һәм бу ел без ни өчен аны күбрәк кабан күлендә централизовали. Кешеләргә набережный күрсәтәбез. Һәм безнең тагы бер мәйдан шок булачак. Хәзер күбрәк Казанкада безнең шаралар. Хәзер Казанкада гына түгел, ул Кабанда да булачак. Шуңа күрә анда бик зур эш булды. Шуңа күрә бу эшне күрсәтү өчен быел бу чара ул Кабан күлендә булачак.
2: Фестивальдә гармунчылар белән бергә танылган артистлар чыгышы да көтелә. Көн дәвамында халык һөнәрчелеге ярминкәсе эшләячәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 28 тиен, евро 98 сум 29 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Җәйләремне үтеп, күзләремә ашық мишағына кіріп барыш. Бу мизгілім меңа иң зур бүләк, менім үшін бәлки иң зур табыш. Қырықныкы инде шырықта деп әйткәннәргә мәңге ышанмыйм. Әл ғоман 18-дә кебек, җиде көкне бергә кышам мин. Җимешләр дә инде өлгергәннәр зелергә тора агачтан. Яшьлегемнең түгел, гомеремнең күзгә кергән шырын яратам. Исәр түгел, акыл бар да сыман, тик нигәдер күңел ышанмый. Әкияти хисләр дулкынында хыяллардан бер дә бушамый. Нәкъ элекке кебек уйларымда, үзгәрмәде алар тамчыда. Мин һаманда шашып гашик булам, әллә кая җаным ашкына. Таңнарыма гашик, күкләремә, чәчкәләргә гашик, дөньяга. Кырыкныкы кырлаш булу кирәк микән әллә моны туярга? Еллар инде тирән эз калдырып, засос белән бизи битләрне. Бездә көчләр хәзер Альпныкы, бер селтәнсәм, егам киртәне. Алдым инде бары акыл белән, шырым шундый, акыл утырган. Елда шулай үткән тормышымны бер бушатам, янә тутырам. Иншаллах дим, бәхет үзе шулдыр, бәхет тәмен туеп яшәүдә. Картаймын мин, еллар үткән сайын, тик күңелем генә яшәрә. Айгел Вәлиуллина.

Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда

0: дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Татар автоподбор егет нарек Тайхан Кореяда машиналар алып кайтады бешеттім әлі.
2: Сомминда шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Иғтибар. 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегез.
4: Яшикләу 6 плюс.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Зайковский хужалығы ғади эшчеләр, тірлікшеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
7: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019-6 июненә. СЛ номер 38-67-2019-6 июненә. ПС номер 38-67-2024-26 ноябреннән.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
10: Турак диалог автоны тару сайтында оферта түгел.
11: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158Б, РКБ янында.
12: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
13: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
14: Күзнің ұңышы ешәтә, қышның орында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

0: Ильдар Жиршадилен Нигматуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигматуллина, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
1: Яшикләве 6+.
3: Бердәм Алтын кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
4: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класс

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйрле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда. 7 долларга 5 минут бар.
2: И до 70% успейте обновиться.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыкаль сәгатен вакларга кириштек. Студиядә Болгар радиосы алып барышысы мин Айгел Хәйруллина. Әмма дуслар, бүген һәр башкагызның да көне яхшы нәтиҗә булгандыр да, кеше тыныч кына, ямьле генә, матур гына һәм Болгар радиосы белән үтәдер дигән өметтә калам.
3: Эльмира Нагымова.

0: Қазан мэрисі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм хәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшыраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яш шикләве 6+.
1: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алғансың деп ишеттем.
2: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсияга кадәр акчасын түлисеңме?
2: Юклай инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак аларга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
1: Әйдә ашык. Шалтырат.
2: Ацесо туда машиналар булганда гамәлдә. Ишетәсезме?
3: Җәй тавышы.

0: радиосы тәкъдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-Аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
0: бергәләп әйтик.
3: Билетлар Татнефть-Арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена буз сарае. Казан 4 февраль 42 ел. Огрен 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алмаз Зәкиев

0: Bounty Lush Speed M, ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
1: Утазанчи август. Акбарс-арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары білен бейрам итебез. Гузель Уразова. Салават Фетхеддинов. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Полофике. 0+2026 ел.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы фестнің рәсми иғанашысы клиника глазных болезней жоопылылыгы шикленген жамгыяты.
6: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
7: Тискәрәк интусы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Чыгарылыш сыныф укучыларына бер тапкыр бирелә торган түләүләр каралган шәһәр һәм республика көненә зур бәйрәм программасы әзер. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2026 елның июль-август айларында төбәкләр

0: Муслим, Юз ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм, 1-й йорт. ОКРН, 18-784-71-89-584.
16: 2026 ел, ящик лево 8+.
8: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
17: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
8: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
17: Әйе.
4: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Ләйлә Галиева.

0: Хормәтле радио тыңлаучыларыбыз, кемнеңдер йөрәге янадыр бәлки әлеге минутларда урамда фонарьлар гына яна, һәм Болгар радиосы студиясында шулай ук микрофон яна, дуслар. Әминә Гөл Хәйруллина микрофонны сөндереп өйгә кайтып китәрмен, һәм һәр башыгызга да тыныч төннәр, тәмле төшләр телим. Иртәгә кабат очрашуларга кадәр.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда, һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлана. Яумышымсыз дөнья көнбатыштан толгын җил, температура төнге сәгатьләрдә 2-7, көндез 13-18 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана.